0: nya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam.
1: Jaga 4 bitters inumra eni aban e bo bo ne siesie.